herre, der som himmels. Badom bad, jeg herre, den herre. Vi har en Elmas, og ellers en Elmas. Bæt og lapper, har du hårpis herre. Elmas herre, der for han skulle være.